Ko he Māori ahau, tērā nā tauira. He pēni no ngā tau iwa tikau I whakatairanga hia ai tō tātou taonga arā ko te reo Māori. No te awa tupua te pēni whakataka o Alfore. Whakarongo mai ki tā rātou waiata, can I be yours?

Ehono ore he kororia ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindy Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātuka. Kia ora whānau. Mihi kia koutou kui mā koro mā rauranga tina mā. Nau mai pakarongo mai ki tēnei hōtaka o te whānau show. And a big welcome to you all wherever you are tonight. Greetings.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga thiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te ongo ora hia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te, ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho mā iwi ana, no reira kia piki ake te ora i te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koro mai e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki wē nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia tīmatāke au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō rena kia koutou nei te mihi mō te tautoko mai. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, atamarie. Kei whangārei, ko ngā tihine FM tēnā koutou, morena. Kei kirikiri roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Pearoa FM tēnā koutou, morena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM Norera, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou e mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena. Hei, te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā mihi ana kia koutou mo te tautoko mai rā. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā, tēnā koutou mōrena. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei te wai paunamu, kei o tautahi ko Tahu FM tēnā. Ko hono mai. O tira kia kou.

tau katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko taipari tai tumu ki tauranga moana. Ko tipini ahau ko au tō tātou kai pāpāoho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei te tuarimba. O Oketopa o Whiringa Ānuku rānei narere mihi nui atuanau, kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei nā tainua tiki te whākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ha, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata he wātono waiata. Hei te onokaraka hau e motu ai. Nā reira e te tī, e te taha, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata ki a koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: ファヤケナイコタクピトピトホレロオテラ。ナレレトゥータヒコテナイランギイルギトタタウマラマタカマオリエホマナレレヘマネテナイヘラヒナラネ。テトゥアリマオオケトパオフィリンガアヌクラネナレレコトネインワイルギトタタウマラマタカマオリコタンゴロアファカパウ。タンゴロアファカパウ。Ia ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hīka me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei e rere pai ana ngā te wairua auaha. He wā pai tēnei hei wero koe i a koe anō. He wā pai tēnei rānei hei whakapiri atu kia tangaroa me te moana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou marumataka Māori. Ara, ko tangaroa whakapau. Anā tuarua hei pānui mā koutou, ko taku pānui noiho. E hoa mā, mēnā, kare anō koutou kia rehita, kia āhe ai te pōti, te tuku pōti, me rehita koutou. Me rehita, kia tahi e āhe ai te pōti, te tuku pōti, me pōti tātou. Me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho, me tētahi anō kāwanatanga paiake. Nē, nā reira e hoa mā, me rehita, me rehita, me whakapiti atu koutou ki te rārangi pōti Māori, aua momo āhua tanga katoa. Nā reire hoa mā ko ia e nā, aku kōrero aku pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei wā, nō reira mō tēnei rā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiatā.

0: whakatūwherehia te kuaha o tau tohe-tohe kia koutou. Ko ngā paupau o te whare he kupu, ko tōna pautoko ihi he kōrero, ko tōna tāhuhu, ko te reo. No reira i ngā iwi o te motu, nau mai haere mai whakatau mai. Ko ngā iwi e rua noho whakapai nei kua tai mai ki te whakahora kōrero i mua i o koutou nā aroaro. Nā, kua ū mai te waka mahuhu ki te rangi ki te pai o tau tohe-tohe, ko ngā uri o tumutumu whenua e rā, kai te taha, tēnei taha oku nena, a hea te haue wa wārā, ko Ngāti Whātua, nau mai ki te marae o tau tohe-tohe.
1: Tēnā koe.
0: Hono, kai a koutou mo te whakataki i tō koutou nā ropu, a whakamarama mai ko Waima, enei e noho mai nei.
1: Tēnā koutou katoa e aku nui aku rahi. Ko tai aha tēnei, he uri anō no te kāwau te tāwa, mā huhu ki te rangi. Ka huri kia koe.
2: Kia ora mai, ko Fiona Smith tōku ingoa tūturu, ko tapaina nei ko Fi, he uri tēnei no Ngāti Whātua tūturu, tēnā koutou, karawhiua.
3: Kia ora koutou, ko Nick Hawk tōku ingoa, no Ngāti Whātua ki o rākei ahau, tēnā koutou.
0: Ha, tēnā koutou, hoti dā, ka huri atu ki tēnei taha, ko ngā mea e haere mai nei, no te mānuka tūtahi, a te toki te tangatanga i te rā, a te toki te ngehengehe i te wai, a Ngāti Aua, tēnā koutou.
4: Ko tai mai rā, te maunga o Putaua ki tēnei rā, ko tuohutia i raro i te maunga o maunga whau. Kei konei a mātātua waka, kei konei a Ngāti Aua te toki tangatanga i te rā, ko Tarawera, ko Rangitaiki, ko Ohine Mataroa, ko tau mai ki te whakatakoto i te mānuka, ki runga i te marae areare o tau tohe tohe. Ko Pauroto Ngaro po tēnei, ko huri atu ki tēnei tira e noho ake.
5: Ko Putaua ki te maunga, ko Rangitaiki te awa, ko Tūtea o te marae, tēnei he toa i runga marae kai masters, ko tātou tērā, kai a koe.
6: Ai kia ora rā tātou, wairaka te marae, toihau te tipuna, Ngāti Hokopu te hapu no Ngāti Aua, rui hapau na muru i fiu. Kia ora koutou.
0: Ngāti Aua, tēnā koutou. Hoi anō. Wera werana ngā rae o te hunga whakawā, te rahi o ngā mahi wete wete i ngā kōrero ngā iwi whakataetai. Hoa nō rā, e ngā amigo e toru, noho whakapaina, hape e tahi kōrero hai hāpai i e nei rua, toko rua neina, ngā iwi e rua neina, ki te whakatau, te whakatakoto i o rātou kōrero.
7: Kia ora tātou, te Kepa Sterling no te whānau apanui, ko te kaupapa tau tohe tohe tia. Rukuhia te kōrero, horoa te kōrero, whānui i tia te kōrero, whiua te kupu, tau tohe tohe tia, kia ora.
8: Tōku reo, tōku ora, tōku reo, tōku mana, tōku reo, tōku tūhoetana, ko mere waka tōku inoa, ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono, kia kotau e kōrero ana, e tau ana tāu ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana kotau ki te kaupapa, tuarua. He koe te hine naro ki te whakatakoto i te kupu. Nō reira, kia kaha, kia māia.
9: Kaere rungi taku ure tārewa, no Taranaki rāua ko Ruape Umaunga au, a te taa ki taku kaipo no Ngāti Aua me Ngāti Kaumuna. Kei ngā mataura-ura o tēnā oitua, o tēnā oitua, mā koutou e whakatakoto kōrero e tāia ai, e au te rongo i te hunga i muri iau e katāna, mā koutou oki e wakāra ake i e te ikupu taketake no tou ake iwi. Kia ora tātou.
0: Tēnā koutou i ngā mātanga o te reo. Hoi nōra, ko ea te whānga, te whainga me ki o oenei hunga e rua, arā ko te whakatīnana i ngā kōrero o ngā kai whakawā. Hoi nōa, kua roa taku iwi o te alawa e whai orangana i te mahi tūruhi a mō ngā manene. Pai noho te whakapau pūtea te tūruhi, a ki ana mahi tiro-tiro haere i tō tātou nei whenua. Engari pēhea mo te nuku mai a te tini me te mano ki konei noho roai. Ko enei te kaupapa tohe-tohe mō ngā iwi erua i tēnei pō. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ho anō, ka hoki mai anō ātou tohe tohe aku ake nei me ngā pū kōrero o Ngāti Aua me Ngāti Whātua anō kia mautonu mai. E te hunga mātakitaki hoki rawa mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā manu kōrero e whakapai nei o Ngāti Whātua me Ngāti Awa e tohe ana te kaupapa nei katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoano, he tohu hei whakatūpato i te hunga nei kia kaua e popoto rawa e roroa rā nei te rere o ngā kōrero. A kia kotahi miniti nō e toi tonu ana ki a rātau ka pēnei te tate tate mai o te karaka. A kia pau katoa te wahanga ki a rātau ko te tangi pūkāia kē tērā. Hoia nō rā, i tēnei wā, ka huri tātou ki tēnei o ngā kapa, kia kitei ko waika i te whakai, ko waika i te whakahē i tēnei kaupapa. Hono, kai a koutou te hau kāinga o Ngāti Whātua, te ko whiringa heata koutou he hana kōru, kore rānei.
1: Kore rawa.
0: Kore rawa, e hoa, kai runga te kapa. Ana, kua kore.
1: Tēnā
0: koe. Nā reira, kai a rātou, te ko whiringa, heata koutou he hana whakai, whakahē rānei.
1: Tā mātou nei, whakaro, kia whakahē te kaupapa.
0: E whakahea nā tēnei taha i te kaupapa, no reira ko koutou, e whakaea nā Ngāti Awa, no reira ko te tikanga, kia tima te taha whakai, kai a koutou te papa, timata mai te wāki a koutou i nāi nei.
10: I takina, i e, haramai au i te mauri o tōku aka, o mātatua, he taua, he taua. Tēnei au ka whakaharo ake ki te kaupapa o tā rānei. Ka tia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Anei rā Ngāti Awa, e whakai nei ki tērā kōrero. E whakai nei ki tērā kōrero. Tēnei au ka huri ngā whakaharo ki taku tauparapara kua tauparapara ki anei. Arai kōrero ti anei te ahuatanga. E kore e whakai ki te kaupapa i tēnei rā. Nā te hai pērai oku whakaaro. Niki, kai te whakai ki te kaupapa ko tā Ngāti Whātua ko tāne whakahean. I whakaitia te rā kaupapa. I runga i te mōhio, kua takotono atu tia, te tāhuhu ao tātou mātua tūpuna. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa. E whakai ana mātou. Kia katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nā te aha i whakai ai. Tēnei au ka whakaaro ake ki tō tupuna ki apiha i te kawau. I te wā i haina tia ai ai ai te tiriti o waitangi. Koe nā kē te whakaitanga tuatahi o te kaupapa. Whakaitia e ia ki tēnei kaupapa. Pērā no oku tupuna i te wā. I haina tia ai rātou te tiriti o waitangi i te wā kāinga. E whakai ana ki te kaupapa. Karakau rātou whakahē ana te ahuatanga ki ngā manene. No reira e whakai ana, a mātou a Ngāti Awa ki te kaupapa, kia katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene. Me pēnei pēa te whakaaro, ki te kore tātou e whakai ana, ka pēhea te oranga mō tātou. Oranga, Miki, mō ngā rawa. Oranga, mō te kimi haere ngā mahi, hei oranga mōku, hei oranga mōu, hei oranga mō tātou iwi te iwi Māori. No reira, tēnei au ka whakai atu ki te ahuatanga o te kaupapa e whakahenei a Ngāti Whātua, te wahanga, kia ia. No reira, kua tae mai a Ngāti Awa i tēnei rā ki te whakatakoto i te mānuka ki a koutou. Koutou taiaha, te ahuatanga mo te kaupapa. Koutou ko Fiona, koutou ko Nick.
1: Tēnā koe.
10: E whakai ana, Miki, ke hara mai, Miki, i runga i te whakaaro pēnei. Te ahuatanga ki ngā manene. Ka wera atua hau ki ngā kai whakawā. Tēnei kupua manene. Ka re mōhio tia i te wā kāinga. Engari ko tō mātou kupu kē ko rā waho. Ko i rā kē mātou e mōhio ana. He kupu tau hau tēnei ki a mātou mo te wahanga. He kōrero tia nei ara ki ngā iwi manene. Kāti, ko te whakaitanga tēnei. Katia ngā kuaha. I te mea. Ka hara mai. Te kāwanatanga i te wā, i pōhehe ia, ko ia te mana o te ao. Ka hara mai ia ki te raupatu, i o tāua whenua, i reira, kangaro tonu atu, te mana motu hake kia tāu. No reira, tēnei au ka whakaaro ake mo te whakaitanga ki te kaupapa, i runga i te mōhio, ka kore, tātou, e whakai ana ki tēnei kaupapa, ka pehea te tirohanga whakamua, hei oranga mō tātou. Nō reira whakaarohia, whakaarohia te kaupapa i tēnei rā. Whakai hia i runga i te mōhio, mā te manene, ka whai oranga i tātou te iwi. Ka kore, e whai oranga tātou, i roto i te ahuatanga o te manene, kei roro tātou e putu ana. Nō reira kua takota rā, wēnei whakaaro, hei wero atu, i harai te mea i a Ngāti Whātu anake, engari ko te iwi Māori whānui tonu o te motu. Nō reira kua inei au, kua tuaka i teinei rā, kua takoto te mānuka, kua takoto wetahi whakaaro, mā muri mai, hei tā huhu te ahuatanga o ngā kōrero, i teinei rā, o tira kua tai mai te maunga o Pūtauaki, hei whakaaro ake mō koutou, arā te maunga o maunga whau, te waka o mātātua, e whakatakoto nei ngā whakaaro ki te waka o mahuhu ki te rangi. Nō reira tēnei kā mihi ki te kaupapa, kua takoto te mānuka mō tēnei wā, ke whai whakaaro ai tātou mō te kaupapa, katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene, e whakai ana ngā tiawa ki te wairua te rā kōrero. Tēnei kua tū, kua tau kua rite, huri rauna tēnā koutou kā noho, kei roro e pitu ai.
0: Kāpai, kāpai, kua katia te kuaha ki tēnei taha o ngā tiawa, tūwhera mai anō ki tēnei taha, kia Ngāti Whātua kai ako i te papa e taiha.
11: O, ko te pūru, ko te pūru au toka toka. Kia ue ue, kia tanga tangai, te riri e. E kore te riri ki tai mai ki kaipara. Ka puta waitia, he toa, āhaha, te riri e. Āhaha, te riri e. E te whare tūnei, te whare te tāonga i wawata tia e rātou ngā tupuna. Mo tā tātou nei reo, tōna manamutu haketanga, tēnei te mihi ki a koe e tū, e tū, e tū. E aku manuhiri tuārangi, e koutaurā, ngā tiawa wānanga, ngā tiawa tāngata, koutau, Pūtauaki maunga, rangitai ki awa, mā tātua waka, e aku rangatira, whakatau mai, whakatau mai, whakatau mai. E koutou rā, ngā kaiwhiriwhiri, e aku rau a mōkura, tēnei te mihi atu, tēnā koutou katoa. E te pāpā, e te kēpā, taku whakataitai ngā tau kua taha ake nei, tēnei te mihi ki a koe, tēnā koe. A ki a koe te matua, e kara, ko koe tēnā, te whakaniko o te kupu, te whītiki o te ki, kamihira. Kia koe te amorangi. Ko me pē e taku whakamihi a koe, pēnei ana, ko hine ruhi koe, te wahine nāna i tū i te apahapa, i te atahapara, no reira e te pua nani o te reo, tēnei te mihi, e koutou ngā kara matamata o te rā koutoumata, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. A ka huri ki tā tātou nei kaupapa, ko tēnei e Ngāti Awa, tēnei tōtaha, whātua nuku, a whātua rangi, a whātua kai mārie, e whakahē nei tēnei kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Tēnā pea, i te tāinga mai, o ngā waka mai, haweki nui, haweki roa, haweki pāma māo, i kei konei kē a tumutumu whenua, me ona uri, rātou kē ngā Māori haramai, te moana nui a kiwa, te napea, ko te iwi manene kē rātou. Nā reira, ki te whakahē koutou i tēnei kōrero, te napea, kaere koutou e whakai ki a koutou anō. Nā reira, me hoki mai koutou ki te whai āo ki te amarama, neke pēnei mai koutou ki tō taha Ngāti Whātua, hei whakamārama atu te tikanga o tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, ko taku tīma tēnei, ko te tauihu o te kōrero whakataitai nei, ko Nick, ko taku tamarahi pāriri, mana hei haka puarengia, ngā kōrero matua mo tēnei tā tātou nei kaupapa, ko taku tuehine tēnei, ko whaia whi, ko e te tai o ngā pauako reo Māori i roto i ngā kura tuarua o Tāmaki Inui nei,
1: ko e te wainga o tēnei o ngā, o ngā waka whakataitai, mana he whakanuia, ngā whakapuaretanga a Nick, a ko taiaha tēnei, a tō koutou hunaonga, koutou pahipoto, koutou tū te ao, koutou kokohinau, tēnei tō koutou hunaonga e mihi nei, ko au te kei o te waka, me ki te kai urungi o tēnei o ngā taha, māku hei whakarāpopotongia ngā kōrero o tēnei taha whakahe i te kaupapa, māku anō e whakamātau ana te tangotango haere ngā pūru o tērā waka, kia tōtuhu marika mai ngā waipuke o Tangoro Kiriuka ki runga i tērā kōrero. Ko tēnei a whātua nuku, a whātua rangi, e whakahē nei te kaupapa kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ki te pērā te āhua, me pēhea mātau, me ki a te whānau naura, nō roto kāwhia moana. Mehe me ko aukati ngia tērā kuaha, e kore puta mai te uri o ngā naura i tērā taha o tātou. Tēnei taku whakamihi, kia ora tātou.
0: Tēnā kōtou Ngāti Whātua. Hoa no, koroi tātou ngā kōrero ngā pūtuatahi o ia taha. Ko katia te kuaha ki a rāuatahi tēnei wā. Ka kati hoki te kuaha ki a kōtou mo tētahi wā poto. Ka ue peke mā te wini taihoa kia kia hoki mai a tau tohe tohe. Nau mai hoki mai ki te marae o tau tohe tohe. Whakahora kōrero ana ngā iwi o Ngāti Awa me Ngāti Whātua e pāna ki tēnei kaupapa. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoano, kōti a āpiha tuatahi o ia taha te kōrero. Ahoe, kei a āpiha tuarua te taha whakai, te papa i tēnei wā, kei a kōtou Ngāti Awa. Tēnā kōtou.
5: Hāngai tika tonu atu ki a koutou, ko kairanga tira, ki a koe hoki, ta ko uri, mere, tēnā koe, ka tahino ka tūtaki tāua i konei, me tūtaki pia i tō te whārua ruātoki tāhua. Nō reira, ki a koutou, kei te mihi. Hāngai tika tonu atu ki a koutou hoki, Ngāti Whātua. Me ki, me haere, me timata tēnei, pēnei taku kōrero, neu mai haere mai, ko tātou tēnei, anei, te whānau whānui. I timata mai koutou, i tōku marae, a e tērā tau. O koe hoki, te rangatira, i moi koe tētahi o aku whanauna, o te pai poto, ai, e tika. Anā, kai te ki mai koe, ke tukuna mai, nā iwi manene ki roto, Aotearoa, e tama. Anā, o uri, o i rāmotu, kai te koe nohana, kā re tai, ki te haere, ki runga, ki uru ai ki roto, i nā kapa opango, nā te mea, e hoa. Kei reira rātou, kare uru, anei, me pēnei. Kei te tukuna koe, o tātou whanaunga, o nā Moutere, o Hāmoa, o Fiji, me Tonga, ki uru ai ki roto, a tēnei kapa, te kapa opanga. Me pēha o tātou mokopuna, anei, o i rāmotu, anā kei te tuko, kei te ha, kei te kore noiho, kei te hau te tūhaere, kei te heke hoiho. Rātou mā, o tātou whanaunga, o te ao Māori, kare uru ki roto, te kapa opanga, nā te mea, ka tukuna mai kōtou. Ai, hei te whakai au ki tēnei kaupapa, ke au katsitia. Katsitira mātou, tātou, ki te tairāwhiti. Mehe mea, e au katsi tātou te kuha, kare tai te haina manara, ki te koromatua i tēnei, i tē rārohe. Ka uru, a Derek Fox, a Horomia, parekura ki roto e tērā tūranga. Nā te mea, ko huakini nā kua ana, ko tai a haina mana ki reira. Me e tahi hoki tūranga hoki. Ka ki te koe, i te kapariki, koi kai roto. E hara ko tātou te Māori. Ko rātou, ko tātou whanaunga. Nera, ko tātou whanaunga. Anei, o nā Moutere, o Hāmoa, Fiji, me tā wāhi hoki, me hei treiria. Kai te uruki roto, ko tātou kapa. Ko tātou whakataitai. Ai, kei te whakai au te kati te nā kua. Ke ora ai, o tātou tamariki mokopuna, airunga, nā whakataitai, ki uru ai, ki roto nā kapa. Nā kapa, anei, kei te tono tonu mātou, ki South Africa, Moari and Van Dyke ki te uru mai, ki tō tātou kapa Nezi Pōro. Anā, kei konei tōni tātou, kei kona atūtāia, ki uru ai. Ko tātou tēnā, me tautoko ai, tātou, o tātou tamariki, i tēnei rā tonu. Mea mai, i au kati tai, tātou nā tau iwi, mai te timatanga o nā waka. Mai te timatanga o tau iwi, o kāpine kuki. Ko tātou tēnei, e tō ana i roto, e nā kapa, nā kapa opango, nā kapa riki. E hoa, me haere pēnei taku koro. Me wai atu koe, ki a Steve Hansen, ki te wai atu ki o i rāmutu, ki hara mai, ke uru ai ki roto tēnei kapa, te kapa opango. Me tai hoki o tātou, no te etahi mautere, ana Valerie Vili tērā, a kina pā, ko tērā tūranga, ana, ke hotiai, ke nanaia mahuta, ana te tinana, te pakari o tana tinana, ai porofio tēnā toki, koina. Engari, ko wā tea mai kotou te kua ki tēnei ki Valerie, ana, ko mautoni tātou ki tērā. Ne, me haere pēne tūni taku koro. Ka puta au ki waho, i tēnei koha, i waho ne, i te huarai. Ko ai ka kite au i tēnei ta, ha ko te hainaman. Ko ai ka kite au i tēnei ta, ko te hainaman. Ka hia Ngāti Whātua i runga o tātou huarai. Ka hia, ka arie kite, nā te mea, koho ki nā kua, ka tā mai nā iwi katoa. Tā iwi mani ne katoa i wanginu i a tātou. Nō reire e te rangatira. Nau nei, e wātea mai ki haere mai te rātou. Ki roto tō tātou whenua, ki roto Aotearoa. Kena pā, kai te wai atu, te Premier, John Keyes, ki ahi Australia, ki hara mai, John Spittle, ki te hoi o tātou waka. Kāo, kāo, me katia te koha, me noho koe ki kona John Spittle. Kena pā, ko hoki mai tō tātou whanaunga, ara, koe Cooper, kāo, kare mātou pirangi ki te rātanga, ko tō i rāmutuke. Nō reira, tātou katoa, tēnā kōtou, kai raro.
0: Kia ora, tēnā rau atu koe te pāpā. Aho anō, kua ti te taha ki au kōtou Ngāti Awa, hoi anō kai a pou tuarua o tēnei taha mai, kai a Ngāti Whātu anō, kai a koe te pāpā.
3: A tūtahi mai, tuku nā kumuhi ki a kōtou ngā kai whiriwhiri. Tēnā koutou katoa. E hoa, huri ana ki a koe, ko te hea taha o tēnei tautohetoe koe. No te mea, ka kite, ka mōwhio koe, ko wai te tīma toa o te ao Whutupaoro, ko ngā tīma ōpango. No reira, me ka kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki ngā iwi mānene. Kaua, no te mea, ka nui ngā tangata no ngā mautere, kei roto i tērā tīma, kua piki atu te tīma ki te ipu o te ao. Ara, ti tiro ki te tīma riki anō, ko rātou kē e pupuri ana ki te ipu o te ao. Me tō rātou hunga no ngā mautere, no reira, tēnā koe, ngā mihi nunui ki a koe mō tō tautoko i tō mātou nei ka tā mātou taha. Engari, ki a mātou nei, ka mōhio koutou, Ia mātou e tuana ki rungi te marae, ko te mea tuatahi e manaaki hia ngai tātou te iwi Māori ki ngā tangata katoa. Ko tā tātou kōrero tuatahi, nau mai, piki mai, kake mai, whakatau mai. Ngā, koera tēnei kaupapa ki a mātou, ka rongo whānui te ao, te manaaki tanga o ngai tātou te iwi Māori. No reira, kawe kātia te kuaha, me manaaki tia i a rātou. Hei tauira, i tukana atu tōku ōku tamariki ki te kura tuatahi o Waiatarau. He kura tuatahi kua kiki me ngā tamariki no ērā atu whenua. Ko etahi o rātou no Inia, ko etahi o rātou no Haina. Ara, he whakaaro tēnei ki a mātou ki te tukana atu ōku tamariki ki kora, kia tae rātou ki te kite ngā momo tangata o te ao, no te mea, ko te ao hurihuri tēnei, kawe, ia koutou he titiro ki tā wāhi, he ko ngā tangata o era ia whenua, he kua miki. Ana no ngā tangata no Aotearoa, e noho ana ki Rānana, ko ngā iwi Māori, e noho ana ki Ahitereiria. No reira, e pai ake tēnā, e tohotoha atu tō mātou nei manaakitanga ki te ao. No reira, i a rātou i haramai ana ki konei, ka manaaki tia mātou i a rātou ki rungi i te marae. Ara, i te timatanga o tēnei tau, ka huakina tō mātou marae ki te hunga haina me te tahi atu ahurei. No te mea, ko roa te wā, neke atu i te kotahi rau tau kua pahure ake, ka noho ngā haina mana kei waenga i a tātou. Anā ka ata whakaroa Ngāti Whātua ki o rākei, me tū he pōwhiri tuatahi ki a rātou ki te whakātu hea tō mātou aroha, tō mātou nei manaakitanga ki a rātou. Nō reire, koina te tū o tō mātou rōpū kia kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. hoi anō, kua ki ia rātou e haramai ana ki Aotearoa, kua ki rātou o rātou pūkoro me te moni. Nā tēnā ka hanga Pākehi rātou, anā ka uru ngai tātou tiwi Māori ki te mahi mō rātou. Nā reira, he mea pai tēnei ki a mātou, ki a kaue kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. No te mea, mea rātou, kei a rātou te mahi whakahoki manaakitanga ki a mātou tiwi Māori. Nā tō rātou pūtea. No reira, he kōrero anō, e pāna ki ngā Pākehi o Aotearoa, titiro ki te nuinga o ngō rātou rangatira, ko ngā tangata no tā wāhi. Nā rātou kē e whakapiki i tō mātou nei motu ki te ao. Nō reira, kaua e kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Haramai, manaaki tia rātou i ngā wā katoa, no te mea, ko tō tātou nei iwi, he iwi rongonui mō tēnei manaakitanga. Nō reira, tēnā kouta katoa. Kia ora mai.
0: Pāpai, tēnā koutou Ngāti Whātu me ngā mahi tinihanga te whakawhiti i ngā pau kōrero. Hoa anō, kua kapi te wahanga nei kia tātou. Hoa anō, ka hoki mai a kua ake nei, wa tae ki te pito kia tū mai ngā pūkōrero whakamutunga o ia taha. Kua ake nei, hoki mai kia tau tohe, kia mautonu mai. Ngai wia te motu hoki mai anō. Ko ngā māngai o Ngāti Awa me Ngāti Whātu anō e tohe ana i te kaupapa nei. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nō reira, e te pau tuatoru o Taha Whakai, kai a koe rā te papa i tēnei wā. Tēnā, wepua mai!
12: Taku mana Māori, he mana Māori motuhake, i heke iho mai rā, i ato e te huatahi. Anā reira, kai te kei o te waka, e ahu ana tō koutou waka kihea, e tika ana tō kōrero, i haere manene mai mātou ki Aotearoa nei, engari e hia mano tau ki muri tēnā. Nau mai, hara mai ki te ao hau e hoa, waiho atu tēnā ki reira. A Kāti, kia huri ake kia koutou kei ngā manu haitara, tēnā koutou. A kai te hunga e mātakitaki mai nei, tēnā hoki koutou katoa me ngā manene kei Wainganui a koutou e whakarongo mai ana. Anā, ku mātou o Ngāti Awa, e tika ana, e whakae mārika ana, kia kaua e hāmama te tatau o Aotearoa ki ngā rāwaho. Nō wai koia tēnei whenua, nō tātou, nō te iwi Māori. Nā reira, ko ngā nakunaku whenua e toi ana ki a tātou, ka ahatia me he mea ka pōhiritia ki a taitai mai a Ngāti Rāwaho ki Wainganui a tātou. E hika mai, ka tahi ko te tino herau atu ko tēnā. Nā reira, ke whakaarohia ngā mokamoka whenua e toi ana ki a tātou. Te āhua nei e... He moni anake kei o koutou mahara? E hara i te mea mā te muni e orai tō tātou iwi. Nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri i a Ngāti Rāwaho, ki o tātou takutai, ahakoa haere ihu manea mai, haere whairawa mai, he pukumahi. Kei ware ware tia te taha ki o tātou whanaunga, ki te hunga pōhara. Anā, kotahi te take hira, e haere mai ana ngā manene, ngā rāwaho i tā wāhi ki konei, kei te kimi oranga mō rātou. Tātou katoa i tēnei ao, kei te kimi oranga mō tātou. Anā, kia tiki nātu ko tērā o ngā tauā ki ao tātou tīpuna. Tētahi matua keke oku, ia māua ko taku hoa e huri haere ani te taone, me tā māua tamahau. Ko tana mihi mai kia māua, kia tini kia hua, kia kapi katoa te whenua i a kōrua. Ka hore i ki mai kia kapi katoa te whenua i te haina mana, kia kapi katoa te whenua i te inia. A nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri mai i a rātou. Aha koa tērā te tohu o te rangatira he manaaki, a te mahi a te rangatira he whakatira i tana iwi. Nō te tāinga mai ki te tauranga waka rererangi o Tāmaki, ko wai atu hoki te iwi i whakatau nei i a hau, e hara i a Ngāti Whātua. Engari ko Ngāti Inia, ko Borde Patek me tōna reo pēnei. Nā, kei reira anō tētahi atu kaupapa e hika mā, ko tō tātou reo Māori. Mehe mea katoia tēnei kaupapa ki roto i tō tātou take i tēnei wā. Kia tirohia e tātou te wāhi kia tauiwi. Kia kaua e utaina ngā pēhitanga kia Ngāti Manene, engari ka pēhea mehe mea ka pōhiri tia rātou, ka pēhea tō tātou reo. E tika ana kia hāpaitia tō tātou reo e tauiwi. Kia tūpato anō tātou nā te mea ka riro ko tō tātou reo ātāhua me te mita i kōrerotia e te kaiwhakawā ko tōna reo, ko tōna tūhoitanga, ko tōku reo, ko tōku Ngāti Awatanga. Nā reira, kei reira anō ētahi take. He paku kōrero anō pea mo te taha ki ngā ture. I nā nō atu ngā ture hei ārai i te haerenga mai i a Ngāti Rāwaho ki Aotearoa. Anā, ko au e ki ana, kia hoki mai tō tātou rangatira, kia hoki mai a Winitana Pita. Koia te tangata tōtika, mana e whakawā te hunga e haere mai ana ki Aotearoa. Kāre he tangata i tua atu i a Winitana, ka riro mana e whakatau, heaha ngā hua kā puta, kā kore rānei e puta. Me te aha a rātua nō te hunga rawa kore, kaore a rātou mahi, kei te hunuku atu o tātou whānau ki Ahitereiria rāno. Nā reira, me pēhea tātou e orai, e ora paihai tō tātou reo ki te whenua, ki te pōhiritia a Ngāti Manene. Tēnā koutou katoa.
0: Tēnā koe ruiha. Ahoa no, puri mai te tai ki tēnei taha, a kai a pautua toru o Ngāti Whātua te papa i tēnei wā, kai a koe e whi.
13: E aku manu tātangi whakatiriripa, tēnā koutou ngā kaiwhiriwhiri. Ngāti awa, ko awa wharerau, tēnā koutou. Hara mai rā e ngā manu heri tuarangi ngā wai wai tapu e hara mai whakatau mai rā.
14: Tēnā koe.
13: Ko rango nā tātou i aua kupu. Ko tipu tātou i raro i ngā manaakitanga a kui koroma. Ko e ranga kupu tuatahi. Ka rangona, hara mai, e hara, ko te hara mai Māori anake mā, waiho koutou te iwi manene ki te taha. Kao, pērā ki te tū o tō tātou nei whare, e tū ringa tūwhera. Nē, me kaha tātou ki te poipoi i te iwi manene ki roto i Aotearoa nei. Mena e heahea ana koe tētahi pōhiri, kau e haere ki te waka rererangi, e hara tērā tō mātou nei marae, hara mai ki te marae, ma mātou kaitau e pōwhiri.
14: Tēnā koe.
13: Nē, nā te mea ko te tikanga o te kupu e kia nei ko te kuputaka, te manene, te rā waho, he tangata kua hunuku mai tōna ake whenua ki whenua kē. Nau mai hara mai ki te whenua tapu o Ngāti Whātua. Nau mai haramai. Kei konei mātou ki te poipoi ia koutou, ki te manaaki ia koutou. Ka mau tonu au ki tōku reo, ki tōku rangatiratanga. Ngāri kau. Ka manaaki i tō rangatiratanga hoki. Koera tētahi mea rongonui te ao, Aotearoa tōna kaha tōna pai hoki. Te manaaki, te iwi manene. Te hāpai i ō rātou ake rangatiratanga. Kei a tātou te whakanui Diwali mō ngā tangata iniana, ngā rama o te lanterns. I tēnei tau, i whakanuia, i mahi a tātou te taniwha me te tākona. Kei te kāinga. Ko te take, hei whakakotahi, hei poipoi i a rātou, kia tū rangatira rātou i roto i tō rātou ake ahiria. Pērā no i a tātou. Nē? Pērā i kī mai, i kōrero mai mo te tūpuna apihai. Ko tāna i waiatatea kia krei. He o rite ona kupu kia krei ki te whatutoto. Te ao kapua e rere maira, kai te moana e konei au, mihi atu ai, tangi atu ai e hara i te tama. He whatutoto e. Ne, ko tōna kupu e kiana kia mātou, ko tēnei tangata, ko hara mai, e wawara mai, nāna noa te tupuna apihai, e tiki nā tue au te kotu. Ne, ko tēnei tangata mai ona kupu e whaka orite ki te tama. He hono, he tuakana, he tungāne tahi, he tuakana, he taina. Ko ena ngā kupu a apihai te kaue, e hara ko te tangata Pākehā, te tangata manene noiho. Ko tēnei tangata, tōku tuakana, he orite. Ko era tētahi take pai, mo te manaakitanga i te iwi manene. Anō, ko mōhio hoki koutou ki te manaakitanga o mātou te iwi Māori e āta tirotiro haere i te iwi manene kua hara mai i tō rātou ake whenua. Kei te ako rātou me pēhea te tiakitangata. Mai te tirohanga, mai te manaakitanga o te iwi Māori hoki. I ēnei wā, kei te noho tata a tātou nei uri ki ngā tangata manene. Kā are rātou te kite a rātou kiri? Ai marika ka mautaku tama i tāna pōra ka pango. Engari e hara i te mea he Māori ia, i runga noi ōna ake pūkinga. Kau e tukuna te Māori kia tākoroha kina kina mō Aotearoa, nā te mea he Māori noiho, me whakakaha ngā pūkinga, kia eke ia ki te taitaitanga o tōna taumata.
15: Tēnā koe.
13: Ne, ai marika ka mau hoki, ka mau hoki. He oi anō tātou, me mahara tātou ki ngā kupu a kui a koromā, ko te manaakitanga te mea nui. Ka taia e tonu te whakatikatika i ngā ture, me te puare tonu i ngā kuaha, he nui te utu ka whāngai ki ngā kai tō rangapu. Nō reira tātou, kaua e katia ngā kuaha o Aotearoa ki te iwi manene, manaakitia mai. Kia ora tātou.
0: Tēnā koe whi, Aotearoa tēnā koutou Ngāti Whātua. Hano, ko Aoti, ia pau tuatoru wa ia taha, te whakatakoto i o rātou ake kōrero, ka hoki mai a kua ake nei, te whakarapopoto o ngā kāpene o ia taha, hoa no, kia mau tonu mai. Hoki mai ano ki tau tohe tohe. Ai o hoa mā, kua rongo tātou ngā kōrero kati kuaha o tēnei taha, kua rongo hoki tātou ngā kōrero whakatūwhera kuaha o tēnei taha. Anō reira, kei a ngā kaiurungi o ngā waka e rua, te wahanga whakarapopoto ki a rātou, kei a koe rā e pau, te wahanga kōrero ki a kotou.
10: Ngāti Whātua, tēnei au ka whakaaro ake, ki te kupu whakaari a te matua tangata, he maurea ki a whiria e toru ngā waka. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika, ko te tangata orunga ake, ko te hurinui apanui. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika engari, ko te tangata orunga ake, ko te hurinui apanui. Pēnei anō te whakaaro ake nei, ai, e whakaetia koutou ki hara mai ngā manene, engari kau e tukuna, ka noho ko te manene, hei tuakana ki a koe, hei tuakana anō ki a hau. Mā tātua tāwharautia i a koe, ko te tāwharautanga e kōrero nei, ara ko te reo Māori, ko te mana motuhake, ki a kau e riro, mā te manene anō tāwe, tohu tohu ki tō tāwe mana motuhake. Ngāti whātua ka huri atua hau ki tōku whare a mā tātua, i haere manene atua i runga i ngā ture poko kōhua nei o ngā manene kōrero tia nei. Ka haere ki whenua ke atu, ka ngaro, tōna wairua i te wākainga. I runga i te aha, i runga i te whakaitanga, kia puare mai ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā manene, au e ka ngaro te mano tō tātou whare. Ko tahi rau tau, tolu te kauma, tolu tau katahi, ka hoki mai te whare. Nā oai te kōrero ke hoki mai, e hara nō kū tangata whenua, engare nō ngā manene ke, ara nō te Pākehā ke, te tohu tohu kia tau. Ka haere ki te Waipaunamu, nā oai te kōrero, nō kū te kōrero karegau, ara nō te manene rāne. Nō rātau ke te kōrero ka haere ki reira. Ka pakanga tia te pakanga, e oku koraua, mō te hara ke whakahoki mai te rau tātou whare ki te wākai. Nō reira mena ka waiho tia te rā kōrero ki reira. Kua miki, kua rua rau tau te roa, e puare mai ana, ngā kuaha o Aotearoa ki ngā manene. Kua tai mai te wā, katia, katia, katia te kuaha. E kōrero tia nei te wahanga ki te pōhiri. Iwe nei rā, i runga i ngā manene, i runga i o rā tau tikanga. Anā ko te ripe nei ke o te Pākehā, kai te pōhiri tia waku rahinga i runga i o rā tau marae. Nā te mea ko takahia o tātou tikanga, i te aha, i te manene. Nō reira Ngāti Whātua, ka hara mai au ki roto i a koe, me taku mōhio, ko maunga whau te maunga ko Ngāti Whātua te iwi. Ka huri au ki te taha māu i te taha katau, ka hea Ngāti Whātua i roto i te taone nei o Tāmaki Makaurau. Kai wāhi ke atu, nā te mea ko te nuinga, o te hunga ka ki te oku kanohi, e hara ko Ngāti Whātua, ko te iwi manene ke. Me ki ko Ngāti Kiripango, ko Ngāti Kirikōwhai, me ki ko Ngāti Manene, ko hurihia te whakatau ki o Ngāti Whātua, ko maunga whau te maunga, ko Ngāti Haumana kē te iwi. Nō reira ka whakaroa ki au mō Wairaka, nōku tērā tipuna Ngāti Whātua, manā ki tia tērā o tātou tipuna. I runga i te ahua tonu o ngā manene, ko hurihia te ingoa Wairaka, me ki, ki te kupu Pākehā manene, ara, ko me ante awere kōrero tia nei, kei hia, te mana motuhake o Ngāti Whātua, ki te mana ki mai taku tupu nā Wairaka. I runga i te whakaitanga ke hara mai te manane ki tēnei motu, kātahi te mana Māori, o enei o tāu e tipuna, me o rātau ingoa, kā ngaro, kā he, kai raro e putuan. Ka huri waku whakaaro ki te whakatau ki nei, ke atu pato ki te kanohi, kiri moko, o te awe, kāpara. Ko te kanohi kai muri, ara he kiri mā, kia tūpato nōna te ao, e hara te kiri mai tēnei rā, he manene. Whakahoki mai te kiri moko ki au, kia mana motuhake, te whenua o te o tāua tipuna kia tāua puritia kia mau. Ko nui ngā tā whenua, ko riro kē, ki wāhi kē atu. Ngā rā e tū mai nei ki te kore tātau, e whakahoki tō tika mai te mana kia tāua, kai te kitea kia hau. Me ki ko ngā rangatiro te whare paremata, e hara ko hone harawira mā, e hara ko tūri ana mā, engari ko te hunga, haina mana ke ngā rangatira, hai tohu tohu, hai whakatokuto i ngā ture, hai whakahaere te mana o te aneo tātou whenua, whakahoki mai te mana ki a tāua, kati a ngā kua hau ao te aroa ki ngā manene, tihei, Māori ora.
0: Āpuai, kua puhia te pū, whakamutunga mai o tēnei taha, pano, huri mai ki a koutou o Ngāti Whātua, kai a koutou te kōrero whakakapi ai te nei wahanga. Kia ora, e taiha.
11: Ai, te whare, tēnā koe. E taku whare, tupuna. E tōku reo ātāhua, kaua koe pōhehe, kāre a Ngāti Whātua i te whare. Tēnā pia, mā ngā mōwhiti a manenema, ka tae e koutou aku hunaonga te kite keihe a Ngāti Whātua. Mehemea kuangaro koutou i rungi te huarahi, hara mai ki rāka i riora, kei reira o koutou whanaunga hei manaaki hei tiaki i a koutou. E te tuakana, kōrero mai koe mo te tima ōpango. E me pēhe te taia, te wete wete, te whakapapa ki Wainganui, tātou ngā Māori o Aotearoa nei,
1: Kia rātou ngā Māori no ngā Mautere, me pēhea kia tāia te whati tērā taura whakapapa, ātoto, e kore tāia eho. Kare tāia te ki iwi manene rātou, i te mea he whanaunga kē rātou kia tātou katoa. E te tuakana e pauroto. Ahakoa hiti he paunamu. Ahakoa hiti he paunamu. Kare tāia te ki kua ngaro te mana o tēnā iwi o tēnā iwi. Kare tāia te ki kua ngaro. Kare tāia te ki kei raro te mana motuhake o tēnā iwi o tēnā iwi e putu ana. Kore tāia te ki. Ahakoa i tēnei wā kei roto ētahi o ngā iwi. Kua āhua moi pea tērā āhua. Engari kāre anō kua ngaro. Kāre anō kua ngaro. Tēnei tōtaha Ngāti Whātua e toro atu ngā ringa ki ngā iwi manene me o rātou paenga. Kia hoki mai te whenua kua rau patuhia e mātou Ngāti Whātua. Te taone nei e kite ai e koutou. Rua rau eka, kei konei. Nā te pūtea, nā te iwi manene, i homai, kia mātou. Nā mātou i hoko, tā mātou ake whenua, mō te aha. Hei tūranga waiwai mō ngā mukupuna. Hei pātū watuwata mō ngā uri e heke mai nei. Mai kore ko te iwi manene, ka noho whenua kore mātou. Nā reira, ai ngā tūpatotanga e pā ana ki a rātou. Ai, kia tūpatotata. Hoi anō, nā te koi, nā te mana o te iwi, ka taia te whai he āhuatanga, kia āwhina ki a tautoko te iwi manene i a tātou. Ko etahi o rātou, tangata tāhei. Etahi o rātou, kore rawa rātou e whakaihia ki tā tātou neiro. Waiho rātou ki te tā. Engari ko e tahi atu o ngā manene, he tangata pai. Ko whāngaihia Ngāti Whātua i a rātou. Kia mōhi o rātou, ko wai te tangata whenua. Kia mōhi o pai rātou, ko wai mātou Ngāti Whātua. Mai kore ko rātou, kei raro mātou e putu ana. Kia ora tātou.
0: Kia ora, tēnā koe taiaha o tira koutou o Ngāti Whātua. Hoi anō, i tēnei wā tātou ka tahuri atu a ki ngā mātanga o te reo. Te whakarongo i ngā whakaaro o te paipai manukurara. Kōrero mai rā i te pāpā, pehenei o whakaaro mō enei hunga ne.
7: Ko te kaupapa nei, ko te tau tohe. Tirohia whānui tē te kaupapa, kei reira tērā ahuatanga. Kaua e rere ki wīwi ki wāwā. No te mea, ko tēnei he tau tohe e pāna ki te kaupapa. Hoeno, i ruku hia e koutou ngā ahuatanga o te tau tohe. Kia au nei, wā. Kua ti i roto i tēnei wā ara i tautohe tēa i tēnei wā. Kia ora.
8: Ka pai hoki te whakarono ki ngā kākā tarahai, ki ngā manu ti ori ori o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi. Takoto pai ana ngā whakaaro o ia rōpū, o ia kai kōrero. Ka taka mai ki te whakamutuna o ngā kaupapa. A paku nei te eke o tētahi ki tētahi. Nō reira, tēnā koutou.
9: Kei ngā ware kōrero. O koutou iwi tēnā koutou. Ngā pātaka whakairi ngā kōrero. Ia ngai e koutou, o koutou ware kōrero. Te tāu marama tonu atu. O e te i o koutou iwai o koro putaputanga. Ko tēte i tā kārea wiki te koro putanga. Koira te ropu i toa. Me pērā te kōrero. Kia ora tata.
0: Tēnā rā koutou he aku manukura o te reo. Hoi anō. Kua tai ki te wā o te whakatau, e tau pehana o ko te whakaro, ko tēnei taha o Ngāti Whātua te taha tohu kore nei i toa, ko tēnei taha te tohu koru rā nei o Ngāti Awa i toa. Tēnā, whakatuhia mai. E hoa mā, e toru, ngā koru e whakatuhia na mai, no reira te ahua nei kua toa, ko tēnei taha o Ngāti Whātua, e aroha mai o Ngāti Awa. Tēnā, paki mai. E hoa ma, ko katia tūturu te kuaha kia tātou mō tēnei wā. Kia hoki mai a te rā wiki, ka whakatūwherahia mai anō te whare o tau tohetohe. Kia koutou, hei ko nei, hei ko nā, kia ora mai rā. Kā pai, hara mai tātou.

E haere ake nei, e whae ake nei ko taku kaupapa o te rā. Ara, ko ngā whakatauki. E rua ngā whakatauki mo te ata nei, a ko te whakatauki tuatahi. Anei, ko tēnei. Patua i taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongo ai i te kōrero. Ano, patua i te taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongo ai i te kōrero. Marama pai ana tērā o ngā whakatauki. Ana, ko tā tātou whakatauki tuarua o te ata nei. Anei, ko tēnei. Pūraho māku. Kei ngāure o mahi. Pūraho māku, kei ngāru, kei ngāure o mahi. Ana, mēnā hia hia ana koe te mau i te ika. Me tautau i tō kete ki roto i te wai te tuatahi. Arā, ki te kore koe mahi, e kore koe whiwhi. Nā reire, e hoa mā kōia e nā. Ngā whakatau ki mō taku kaupapa o te rā mō tēnei rā mō tēnei ata. Nā reire, e haere ake nei, e whae ake nei. Ko tētahi hōtaka arā, ko kā pū te ruha. Arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero amotu. Ana i te ata nei, ka rongo tātou i a Hine te ao Chapman. Nā, i whakakanohi a Hine te ao i tāna kura arā te kura kaupapa Māori o te rangi a Niweniwa. Ā, i whakauru atu a Hine te ao i roto i te wahanga Rāwhiti Ihaka. Arā, te wahanga teina i roto i te reo Māori anō hoki. Nā rere tēnā e homa, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa, nō ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu, no te tau 2024, i tū, i Tāmaki, Makaurau. Nō reira, whakarongo mai rā, ki, ka pū, te ruhaa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā, e kia nei kā rewa te whare. Anō reira, hei whakakōrero i etehi o ngā kaupapa e kōkirihi ana i te rōpū kākāriki i tēnei wānei. Ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Mōrena, Pohatūroa, kia ora.
2: Mōrena. I kitea, i puta i a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
3: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i te i ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te toko maha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha, mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pāti kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, i te kōwhiringa, ā ka whakahukia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te meanui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahukia te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa te tahi o ngā whāinga matua o te pāti kākariki ki te tiaki i te taiao. Kāre mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
2: Tēnā koe nā, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā omomo.
3: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te, ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te mana, ko te ara o te, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ki te, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
2: A tēnā koe, nai, tēnā kaupapake, kaupapake. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tō rangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
3: O, mō te katoa te ao tō rangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whai rawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki. E mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua mō te, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whai rawa anake.
2: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Aua Pire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihi rāne, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
3: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu. Mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi kaipaipa, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
2: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te 2 tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere o ō mahi i taua tūngara.
3: Ai, tika tau, i hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo, heaha o rātou, āwangawanga, heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi kempeini. Nō reira, ai, oh, haere ko ahau ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
2: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
3: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia tā rā, he hui, kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
2: Tēnā koe, kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ake ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
4: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa, e ki tāne mātou, tahau kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero, me ngā tikanga e pāneki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko roa e mahi ana i roto i o tātou ni marae ne, ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou wini o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whale, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o Talaro ake i te hiku tikani.
2: Nā, ia koe e wharikina i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
4: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupuake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae nehe anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wērā mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awairani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
2: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā, e mohi ana ko i hiki te wānanga a nō reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. A he hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
4: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kaihoe kōrero, hei kai karanga, e hari te whakaari, ne? E kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea no ki wat, ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi, nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto i āi anō, he Māori, hoeno, he Tararoa.
2: Ah, tēnā koe nā, i te rā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata

0: reira, tino whakiti anau. I o rātou nei tono mai kia, kia tū, hei hiamana, hei pautaki, mō te rā kaupapa rangatira, ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i tā tai tōkarau nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoi no, e mihi ana ki wera o ngā rangatira, ko mui ahau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko loa, ko roa hoki, e mahi ane iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere, ka piki haere i ngā taumata, e ke anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
1: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau, a he hanga mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
0: O eno kia hauni, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō rea, pēnā e rungo ana i te kōrero tango te reo ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira mā me whakatau i rātu tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko e pēko te tahi arunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, toko whakapono ma te ring te māhara, ka tāia. Anō re pēne e ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moi moia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia Māori ai te noho te reo. Kia Ngāpui ai te noho te reo. Kia Te Raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
1: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rā tata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairo anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hia hia nei, koe ki te kōkiri tō tūnga, hei pautaki.
0: Ai, ka nui nea no ngā pōtai ne, oeno ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō reire, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro tahatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatu a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira putai tātou ki te whaiau ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
1: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lugrath, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Land.

0: inline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
1: Ai, tēnā, tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline, he aha o nā whāinga matua.
1: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku etahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a the landline.
1: Iwahe. Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa. A kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. No reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau. Ki aki aki e runga i te kupu ngā wari. Ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehititia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
1: Ka koera he i te awangawanga mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rāne, engari koere tona ona tonu ona aki-aki te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
0: Nā e mohi ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa rā hei tērā marama, nā ko tērā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
1: Nā koeira pia te te take nui ko te, ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou ānau. Roto ia mātou tonu, te ānau e noho taumahatia nei roto ia o ānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te ānau era taumahatanga ki roto i te ānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki kia hara mai rātou ki o mātou hui huinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kwaira e tahi o mātou wakari te ngari mōhio tēnei he kwaira te aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
1: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua rawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango iatahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riri rei roto i te ware paremata, pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō, ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
1: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tātou he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana, kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano, tēnā koe.
1: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
0: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahau hou, katahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahau rā?
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori, ehara i te kore hiahia, i te take, i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kauru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā, ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki etihi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ene ahuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau?
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Wainganui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I te tihi wānanga i puta mai te tihi kōrero mō te tihi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tiku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki enei āhuatanga o te Māori.
0: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori?
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i enei huarahi, e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori, ki tā te tohua, o ngā kaururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārei, ki ngā hiahia o ā rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o ā rātou rohe, o rātou hapuri.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia marama ake i ngā pārongo ki ngā hua inihua o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna marama tanga ki ene āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki ene āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i te tihi, kia āhe i te tūwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
3: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wainganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I tai mimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whiti-whiti kōrero e heke mai ana i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, Ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: E ai ki te et. E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hiningaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
4: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
5: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, haura hine naro, haura wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinenaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, no reira me aro tahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori rite, kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane eno, kei te heke haere te āhenga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha te rāhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, kos kāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānenu wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te nā matua.
4: Ai. Kā roha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a ngai Māori anō hoki. Ko te tei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga haura hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko haura hinengaro e hiahia te ana e rātou.
5: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hinenaro haura wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, ko i nā wetahi o nā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momoratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki nā hiahia, nā naue o te tangata, he ahurea Māori, mēnā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, nā ratonga hauora, hinengaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o nā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātaurangatahi.
4: Mai taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
5: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātaurangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātaurangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki tā tuāhuatana o te ao whānui, mō nā whakanekeneke tana o nā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea nā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki nā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki nā taonga tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. Engari, mō a tātou rangatahi, kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
4: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a Taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Maria Johns. Tēnā koe.
5: Kia ora pōhatsuroa, kia pai tōrā e hoa, noho ora mai koutou katoa nā kaiwhakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
1: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
4: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
1: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te awa tipua, tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga. Anā, mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai. Anā, tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
4: Nā, e mihi nei i tō
0: whāriki i ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
6: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
0: Nā kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
6: ko ngā momo, ana, i iaia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nā nei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
6: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pū āia, anā kei ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kua au anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, iaia, e ngana nei te mea i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira waimari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua e hoki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
0: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā i ōna ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna a te ara mai rā, te waka kīkī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
6: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mau mā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa. Ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
6: Tēnā koutou katoa.

0: Hei aku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngatai pitupito kororo i tēnei haora, nā runga no hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Mātea. E whai aki nei e te iwi, whakarewahia e te pāti Māori a tārātou a Rārangi Ingoa, inanahia mō te kōwhiringa pōti a motu i tēnei tau, hurira wāke ki te kaupapahere hō a ngā kā kāriki, kia kaue neke atu i te rua tāra noa nei te utu, mō te haere mārunga i ngā pahi me ngā traina, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakātū mai te pāti Māori i tā rātou, Rārangi Ingoa inanahi mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka mutu kotahi ana ke te ingoa kei runga ara ko tō Lance Norman. Nō reira he peti peti nui tēnei nā te pāti Māori ara e ki ana rātou. Ko ngā tāngata anake mena ka whai i te tūru kauru ki te whare pāre mata e kore uru i rungi te Rārangi Ingoa. He whakaua no tēnei i tā rātou Rautaki ara kia whai noa ke rātou i te pōti a tangata kaua ko te pōti a rōpū ki a tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te ururoa flevo kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: Ahua rerekete te tirui nāinei, i te mei tērā wā ha kua e kōrero ana e kōrero hiana ko te strategic voting tērā, i pērā a te wairiki i te wā iau, a kamutu ko te pōti a tangata ka whiwhi iau, a kamutu ko te pōti a pāti ka tukuna atu ki te reipa. Nō reira, ko pērā tonu te ao Māori ngā tau ko hipāke, e hari te mea ka tino rereke te āhuatanga. Engari, ko taku whakapai, nā rungi ngā kaute pota mai ana i ngā rā tata ko hipāke, me te tiro kaua ki ngā mea nui, engari ki ngā rōpū, āhua iti nei. Rā, ko te opportunities, ko te kākāriki, ko te pāti Māori, kei reira pe a te oranga i te mea. Pēnei nā ngā rārangi kōrero, ngā kōrero i te pauka whakāte i nā pōna, ai, āhua tata.
0: He kaupapa here hō anō kua whakarewahia e te rōpū kākāriki ara no te rā inanahi, ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei, ara kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina, mena rā, ka pōtihi a rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i Tāmaki Makaurau ina nahi, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira ki te hunga e pupuri ana i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, kia haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tā te rōpū kākāriki ko te whāinga hoki, anā ki āta manaaki i te taiao o tira ki āta māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, 21 piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tā te rōpū kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga o ngā tāngata tino whairawa o tēnei whenua. E hari te mea ko Aotearoa tuatahi anake e kōkiri kaupapa here ana kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi i tēnei te tau kōwhiringa pōti o te motu, engari ko Act Anora hoki, kei te tino whakahē tetahi o ngā mātanga tiritia mākere mutu i te mahi a enei rōpū erua.
2: E hara tēnei te mahi tika. Mena ko te whakaaro mō taua traipiunara, hera e hara i te whakaaro pai, e hara i te whakaaro tautoko i te mahi a te traipiunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaaro i te tuatahi. You know, aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Hoi anō rā, ahakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
3: Kei te kite tonu i roto i o a mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha kua nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wena tāngata.
0: Ko ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Moeno rei tīwi ki te whiringa toa te NRL i nā pō i toa te Kapa Roosters, te kau mā iwa ki te tekau mā waru, aha kua te niwha te manawanui me te māia o te Kapa Newcastle Knights. NPC, kua kitea ngā kapa mō ngā whiringa whānui o te NPC, Waitaha ka whakamanuhiri i a Waikato, ana ko te tai a Tokerau ka whakamanuhiri i a Tāhimana o Tākau e noho hau kāi ngāna ki te matau a Māui, ā ko te Rakipai Whenua ka pōhiri i a Taranaki ki roto Itaraki Pai Whenua o Tāmaki Makaurau. Koe ranga ha, kenekena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: レルヤ。キアイホアオガマノ。キテカウイアリキワイルア。マテマガイヘイトトコマイ。テアレパテオメカ。トトコヒアマイテイウィネイ。ピリウィリトワアムエラ。カプタカオライ。カプタカオライ。
1: キャピキテオラメテマラバタンガキワニニヤタタウ。I roto tonu I te aroha nui tonu, kia piki te kaha o te wairua aroha, te aroha pūmau, te taonga nui rawa, tuku I homai. Nō reira rā, e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō te taonga nui, ko te ora. Kia tau tonu mai, ngā tini manaakitanga ki runga I māta katoa, I roto tonu I ngā whakaroa nui tonu, ngā whakawhetai tonu atu, Mō ngā tini āhuatanga manaaki mai, ia mātou ngā whakatupuranga katoa. Kia tau te aroha noa, o te rongarawa ki Wanganui a tātou katoa, paihere tia ki te rangi maria e ngā wā katoa. Kia tūturu whakamaua kia tīna. Haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e, tai ki e.
0: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro. Mō ngā tū āhua katoa manaaki mai. Kia rātou te hunga e whiturangi tia ana. E korera e wareware tia au e te aroha. Ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
1: Ka nui ngā mihi o te ata ki a koe, ki a koutou, ki a tātou katoa, i tēnei ata mane te rā tualima o Oke Topa. Nui tonu ngā mihi, Kia tātou katoa, I roto tonu I ngā whakaaro nui tonu, ki ngā āhutanga whakamiharo, ko tau mai ki runga I a tātou katoa, ngā āhutanga kei mua tonu I te aroaro, ngā āhutanga o te rangi, o te whenua, o ngā tini taonga tuku I ho mai. Ngā mihi nui anō I roto I ngā maumaharatanga atu, kia rātou te tini ko whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Ko hau tēnei ko huri e mihi nui atu ana ki a koe. Kia koutou e hono mai ana I tēnei ata. Te āhua nei, a tangi tonu, a rangi nui, ka pata tonu ngā roimata, a rangi nui. Ki rongi a papatuanuki I tēnei rā, ka whiti mai te rā I etahi wahanga, a hiongi, ko te roanga o te rā, he āhua kā pūpua tonu, aha kua te aha, aha kua pēhea te āhutanga. O te rangi, o te rā, ko te mea nui kia noho haumaru ai tātou, aho ko kohea tātou I tēnei rā. Ngā mihi nui kia koutou I rungi te huarahi I tēnei wā, anō hoki kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana. Ki tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, huri noa, kone au tainoa ki te waru, I whiriwhiri ana he wai atapai mā tātou, he wā he kororo huina anō I wāinga nui. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā wai atu muri nei, ka hoki mai anō hau, aini ake nei. Kia ū tonu mai ki te reo takiwa o tautoko nei, kia tau, te rangi mai rie, huri noa.
0: Aha koa ngā āhua o te rangi, aha koa ngā āhua o te rā, aha koa ngā āhua tanga ki waho, kia tau ngā āhua tanga ki roto.

0: punah, kiat tu pu urai, kiat pu awai tia.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
2: Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatukuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatukuranga katoa.

0: Imi hi atu I kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitako FM.
1: Rere noa nā te reo o te kāinga.
2: Kei kone, he reo ake anō tō tātou, he tangi o te reo ake anō tō tātou I kone. He kupu ake anō, e whakamahi ana e koru te ane e tātou I kone.
1: E pōhari atu ana ki ngā uri.
2: Ko te kaupapa matu, ko te whai kōruru me te kāranga, kia whakahui hui tahi nei I ngā uri. O te raro, o Tarutaru, rau ka rua paunamu, kia noho tahi ai tātou ki te kōrero ki ako I ngā tika ngāke. Mo tēne mea ko te whai kōrero me te karanga. Ko te reo o te kāinga ko te tuākiri, ne?
3: Mō mātou, mō te hunga I hihia nei te hoki nei ki te kāinga. Me whakātu te hunga I noho nei ki te kāinga I te mana nui. O tēnā marae, o tēnā marae.
1: Kua tōru tau a te raroa e a kapakari ana I ngā tikanga marae me te reo o te kāinga.
2: Ko tēnei te tau tuatoru e nāne, I tū ai tēnei wānanga a tokatū, moana. Ko te whakaaro I tōroko timatango o tēnei kaupapa, kia tō ia mai ngaringa hāpai o murira, kia noho mai rātou ki mua, kia hāpai anō rātou e ngā pai kōrero, kia hāpai anō ai o tātou nei whare. E runga I te mōhio, ko tērā hunga, a hākua pēhe te nui te itiraini o te kaupapa, ko konei rata. Ao te pō, pō te ao.
1: Ko te rere noa o te reo o te kāinga te whāinga matua.
3: E tupu mai ana I tērā hunga, e hara mai nei ki te reo Māori. Engari, ko te kura tētahi wahanga, ko te marae tētahi wahanga, kōrero Māori. Engari, moku nei, he hea nau te runga I te reo. Ki ngā pāka, ki ngā tahataha o ngā whira futu pauro riki, ki ngā kimaki tānara, ki ngā restaurants nena. Koeira te whāinga, te tirohanga whānui moku, kia rongo ai te reo, hāko te wahi. Hāko ko te marae, hāko ko te kura, hāko kei waho atu, ngā nekehanga katoa roto I o tātou ni Hāpori.
2: Nō reire ki te hoki mai anō o tātou nei whanaunga ki kone, ki te wānanga tahi ai, me o tātou whanaunga o te raroa, ki ako ai I ngā whai kōro me te kāranga, ki ako noki ai I ngā kupu, me ngā whakatau ki ake, no koneipu, no te raroa ake. Nō reire ko te mea nui o tēnā, ka māra mai te tangata, ko wai anō hia ia.
1: Hei te oketopa, tūmai te wānanga tuarua o tēnei terenga. Alicia Coulter, Te Kukupā.
4: Te kukupā, ngā karere o te Taitokerau.
5: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamoka Brew.

0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
5: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngāi Tūhoi, e pāna ki te mahi manu o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai ui ui.
6: No reira, kua rongo ngā tikanga katoa nei, ngā tikanga tāu i te manu, ngā tikanga whakahuki i te mauri, o ngā manu nei ki nei toromiro, te manaaki ngā toromiro, te manaaki me te mātai i te ngahere. Hei te whakaro au mō te motuhaketanga o te tirohanga te Māori, ki te tiaki i te nui o te manu. I nā hoki ka kore e tāu i ngā kātua. Kei te taono noa i ngā pūhau. Ana me te mea hoki, kei te mohio au i kororo koe mō te nui o ngā manu i tētahi tau, ka tā mate mate etahi manu nā te rere pōrangi, nā te aharani. Kororo mō tira āhuatanga. I te mea, tēnei hao, e kororohia nei e koe, e hara i te hao e tā mate mate haere ai ngā manu. Ne.
7: Ko te tau i te manu i tēnei wāhana o te tau, kei te whakarau ora koe i te manu. That sounds like a contradiction. Kei te tau koe i te manu, kia ora te manu. Engari, anei te whakaro, sustainability. Anei wō manu, he rimarau wō manu. E rimarau nā manu katoa, te tauro. Nā rimarau nei, 30 pai heneti o waua manura he pūhau. E ai ki nā rangahau ā mātau, ko te 30 pai heneti o waua manu, kā mate i te tuki, i te rākau, kā mate i te kārearea, kā mate i te heahea noe, kā mate noe.
6: Kā kuira, mate i te taka.
7: I te taka i te rākau. Kuira te whakakitena, he 30 pai heneti. Ko tō mahi, he hao mai i roto i te 30 pai henetira.
6: Te kaue neke atu i tērā 30
7: pai. Kare koe i te hao i tēnei i te nui o nā manu o kone. The total population, ne? True sustainability tēnei. Nā mahi i pūtaiha o tātou Pākeke. Kare koe i te hao i te nui o nā manu o tēnei kāhui. Nari kai te hao koe mai i te 30 pai heneti.
6: Mai ngā mea ka mate noe.
7: Ka mate noe. Anā, ko te whakaaro, kai te oraro, kai te kahake te ora i ā koe, e tauana i nā manu o tērā mahi. Nā te mea, ka nui anō te kai mā oe nei manu.
6: Ki e nena.
7: Nā te mea, kai te tano koe.
6: Ka kore pau i
7: ui. Kare pau, ka noho mōmona nā manu. Ia koe e patu ana i nā manu i tēnei wā. Kuira, he tino whakaro Māori tērā. Kare te Māori, kare nā Māori o tūā ukiuki, e tau i o rātau kai mō te mate tonu atu. Mō te mate tonu atu. Anei tētahi kōrero mō te pupuri te Māori o wōkai. Pēnā koe ki te mōhio tēnei tipuna i a māhu tā whao nui. Koe nei te pāpā o haumapūhia.
6: Kia ora.
7: Ko haumapūhia, te taniwha i keri mai i te roto o Waikaremoana, tō mātau Waitukukiri. Waikare Moana. Ia Māhu, he nui atu ana inua, Māhu tāwhao nui, Nāhu tāpua nui. Ia Māhu, te Māori o te tīti.
6: Mm.
7: Ka eke te wā, ka tīmata te heke o nā, o te, o nā taurite o te manu. Wa tā mate haere te manu. Nā kua tā mate haere te Māori
6: o, o te tīti.
7: Nā kua hui hui rātau ki te kōrero. Nō mu atu ke tēnei i te ahuna mai o te, ma, te waka o mātātua, tēnei wēnei kōrero. Ka hui hui rātau ki te kōrero, heaha e tā mate haere nei te tīti ki waina nui a tātou. Wānana hia e rātau, ka haere te korouara ki roto o rarotona. Ka whakairo hia mai e ia tana waka.
6: Ai.
7: Ka rere ia ki te whai i te...
6: Oh, i te rere o te tīti.
7: I te rere o te tīti.
6: Mm.
7: Anā ki tāna, ka eke ia ki runa i tētahi maunga ko Hikurangi.
6: Mm.
7: Ka kitea ia i wana manu e rere ana, mō nā rā e whā.
6: Mm.

0: te tiiti.
1: Mm.
0: I nā rā, maunga pōhatu, muri tō mātou kāinei i ki runa o hui arau ki roto Waikare Moana, ki kī anake i te, i te, i te tiiti.
1: Wow.
0: Anā,
1: me te whakaro he manu moana ke tēne manu tai, engari, ah, ka tai ki te mātotorutanga o, o te ngahere.
0: Anā, ko, mai, kai te kōrero?
1: Yeah, kōrero no uki tēne.
0: No uki uki tēnei kōrero. I tuātu i te taihana mai, nā waka, i te waka o mātātua ki tēnei whenu. Te kōrero rātau mō te Māori. Anā, i te kōrero rātau, me hea hei tā mate ai te āhuatana o tō tātau manu.
1: Mm.
0: Anā,
1: me te mihero, ko puritia wera kororo mai tērā wā taino ki kone.
0: Au, ei, kona kona noe ho kua whakarerea mai e tātai.
1: E kona kona inei, hea tāhua.
0: Enari, koe rā te whakaro i tērā wā, anei tātai e whakaro tonu nei.
1: He hae tā mate ai te Māori o te kukupa o te kereru ki roto i a tātau i nāne. Ana, ai ko ngā kīrearea ko te āhuarangi e rereke ana. Pehana ngā rākau i ainei i roto i a koutou, kai te rite tonu te pua mai o ngā rākau o kai te kite o e he ana, kai te kite au i etahi wā, te kaupeka he e hua mai ana ngā hua o tēnei rākau, o tērā rākau, te kauka etahi wā, e hua nui ana, me te mea, ko te wā tika rā nei tēnei o te tau, ko kite koe i tērā rerekitama?
0: He, ko kua kaha ke te rereke i te pua o nā rākau. Mm. Te toromiro i nā e nei kua pua mai i nā raumati.
1: Mm. Anā, i mua.
0: I mua. Anei, koe nei te wāhana o te tau, kai te kua tīmata te maru o te, o te toromiro i nā e nei. Enari, e rā wā, i nā e nei, kua hua mai ki waho kē i nā tau e mōhio hiana.
1: Yeah.
0: Ne, no reira, kua tae te manu, te kereru, nā manu katoa, kua tae ki te kai, kua kore kai.
1: Ne,
0: no reira, i wērā wā, pēnā koe, kua kai te manu i te tawa, kua kai te manu i te kahikatea, i nā wāhana o te raumati. Kua piki mai ki runa i te horopito, nā wā o April pēa, te horopito ki te kai kouka, kua hua mai te kouka, te hīnau, kua kai hīnau. Ka taka mai ki roto i nā tau makariri nei, kua pua mai ko te toromiro.
1: Mm.
0: Wērā rākau katoa, kai te pua i wētahi kaupeka o te tau i tuātu i nā wā eritean.
1: Mm.
0: No reira, kua hē te taiao. Kua hē te manu.
1: Nui hei.
0: Anā, ko te manu kua tae mai ki te wāhana o te tau e ki ai ko te katokato. Ko i rā te wāhana o te tau e kai raurākau, te kai houhi, kai kōwhai, kōhai te manu kua kai katokato. Enari, i wēnei tau, i nā wā katoa kai te kai katokato.
1: E, i te mea kai te hē te pua mai o ngā.
0: Kai te hē ko nā pua o nā rākau.
1: Anā, e arohana ki te waonui a tāne.
0: Kai te aroha ki tērā āhuatana e kare tātau i te mōhio. Heaha nā mea e whakarere kē ana i tērā hypothesis, noi honei, te whakaro, climate change, te driver, neha.
1: Mm.
0: Enari, ake ne, he whakapae tika. Enari, ko tētahi wāhana, ko te one one tonu.
1: Mm.
0: Pēnā tātou ki te titiro i te Waipuke o enei rā, o tēnei tau, o nā tau tatanei. Kāre te rākau i te mau i te whenu.
1: Me te mea hoki, nā te nui o ngā whenua ko poroa, katoa ngā rākau.
0: Nā, kua tai te wai, kua tau te wai ki runa i te whenua kua, kua maringi noi hokiroto i nā kōawa. Kāre anō kia mau i nā rākau. No reira, ka pātai koe, kai te aha te one one. Nē, kai te aha te one one. Iā mātou, ka māku tō tau iā koe e noho ana i runa i te papa. I e nei rā, kai te maro keke. Iā koe e noho ana i roto i te nahere, kai te maro keke te nahere. No reira, hei ngā wā kua ua, kai te maro rawa ko te papa, kai te rere ko te wai ki roto.